0: Blackie, Jazz Night Tour. Save the date.
1: El domingo, este domingo.